Dakle, kao što ste čuli, dragi slušaoci, sa vama do 9 ujutru su Nebojša i Milan. Nastavljamo dalje sa programom. Kao i uvek, svake subote čitamo izdanje Srpskog glasa od četvrtka. Srpski glas je, kao što znate, jedino ćirilično glasilo, odnosno jedino srpsko glasilo u štampu na koje možete da kupite ili da se preplatite na njega ovde u Australiji. To je nedeljnik, izlazi svake nedelje u četvrtak i ljubaznošću Saše Jankovića, glavnog i odgovornog urednika. Mi dobijamo elektronsko izdanje koje inače dobijete kada se preplatite uključeno u preplatu i time, čitajući tekstove, pokušamo da vas motivišemo da se i vi ili da kupite novine ili da se preplatite na njih za Srpski glas i da time podržite ovaj izdanak srpske kulture ovde kod nas u Australiji. U izdanju od četvrtka imamo nekoliko interesantnih i zanimljivih članaka. Ono što je bilo interesantno i što je, u čemu je protekla nedelja, koji je bio veliki događaj, jeste naravno Anzac Day, odnosno kako bi to malo možda šaljivo preveli, Dan borca ovde u Australiji, praznik kada se Australija seća svojih ratnika za u ratovima koje je Australija vodila u prethodnim periodu od Prvog svjetskog rata, kada je to počelo, znači veterani Prvog i Drugog svjetskog rata i ostalih ratova, a